0: re ba ha o morene
1: re ba o morene
0: tate le so
1: o le tsono lo mo tsa na le tlile ke le tsa ba ba ho po ya sa di le mo khatso wa ba se re ba o morene
0: re ba ha o morena ntate le so
1: amen e kholo ngwane
0: o gana mo di mama tsiriso la khanyala go tswa ba balele ba ntwe ya ha
1: ka o tsana le ra mpa ba le jalo
0: bana amen.